0: And who, save ti, sin un sy'n cerdded mewn cwsg.
1: Cerdded mewn cwsg.
0: A gan fi ei hunain ar sawl achlysur cyn heddiw.
1: Cyn heddiw.
0: Daeth braf o'i gwely wedi amgylchynu gan niw.
1: Gan niw.
0: Pryn wedi deffro yng nghoed y llysywen. Tyllian a llygoden yn dal i chwarae ei gêm angheuol. Neu'n dansio ar ffrig cae gwlyddyn y perthi, dan olau eirin gwlanog.

0: Codwyd dŵr ddyrchafad y llygad, y wawr hon. Gan y dieithriaid hynny, nad oes gan ei breichiau cyhyrau arnynt. Ac mae'r arwr, sef ti, yn deffro gan ganfod ei hunan mewn gwlad ddieithr, ynglwm â'r geffyl o law. Nid yw yn hw, sef ti, yn adnabod dim, oddi mewn i gylchedd trewllyd ceiniog caw, gyda'i ymyl gwrthdro fwg, wedi ei wasgaru a blodau adwythig, a llyffantod rhyfedd yn brysio orau ag y gallent, ydi hwnt i lewyrch sbotolau ansicr.
1: Sgwechian.
0: Wyneb gwyrdd crwyd. Gan ymlwybro i lawr ffordd sy'n edwino, mae'r gwyliwr, sef ti, gyda'i ewynnau yn troi yn gweld waliau eiraidd dinas sy'n arnofio, yn suddon rhydd a thristwch i'r gorwel.
1: Arnofio.
0: Allan ar frig y gors, ble mae'r graean yn troi'n slwtsh mwrdlyd, mae gwynt o leithiau anwar yn chwythu, a gyda phob ôl troed carn sy'n slwtsian, mae ffybryddwydiwr, sef ti, i gwrdd a'i ffawd ymysg y chwyn, a geiriau crwydrol cenllysg oer a'r ogwyn. Ond mae nhw, sef ti, drwy brobwll yn dirnad, melody fel mwydyn yn gwythio ei ben allan o'r pryd, ac yn rhedeg yn hapus braf, yn glib socian gyda dewrder, a dŵr cyfeillgarwch yw cof ei corff, dy gorff di, yn llifo tuag at y negesydd gobeithiol.
1: Gobeithiol?
2: Ac yna.
1: Ac yna.
2: Ac yna.
1: Ac yna.
0: Ac yna, mae nhw, sef ti, yn camu ar yr air ac yn disgyn yn bendram wna gylheibio i'r pibydd mewn carpiau, sy'n canu'n ddiddiwedd gyrmynedfa chwarel, sy'n dyfnach nag amser.
1: Amser.

O lea fo'i ua o'o mai I le fa'i unga O la tātou au o nanga I le nei tai au O le te talo Pea fai ua le lava le fa'a soa Pea fai fo'i ua yeise upu ua salai loutou fa'a fonga Fa'a ma ngalo loutou au ona A o le te talo Ia taitai atu I le atua loutou soi fua ma lo wola Se ia tātou toi fei loa'i I le aso sao mō mua tū mau lona alofa. Fo I lava le vi inga I a te ia. Manuia fuofuanga o le nei aso sa. Alofa tū mō utou. Soifua ma ia manuia.